0: shlaqtaq winaq ek kibishoh hun kakalah bish
1: uz etaqal chawech cheka kan wehun wuj echeka ha qritaq utiqabal rumal resh chechat kamisash eriat shaloq ruq ri akikel sibalah e winaq ri dios winaq rech ronohel kibantajik ronohel chabal ronohel siwantinimit ronohel amaq rech wachuleo eriat shabanch kechri eare chuwachri qadios Kun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal sibalah y angelib, pahun nimalah mulim i kisutim rikri nimalah tem. Tiek askoh eri nimalah takwinak. Ikoki rech sibalah iki, iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
2: Rikaminakalah chih. Utz taqal chriq chikuk amri chuk abalil, riq inomal, di nohibal, riq kowinem, riq utz alaj wachak, riq ihil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronohed ishbantaj parikaj pare wachuleu, chusheru wachuleu y pare polou, ernohed riqo pare wachuleu, shintochi ruk riqoj chiyaj kikibij.
3: Che chriare, che tuyul chori ni malaktem. Echechri alakchih, ri teuchibal, ri utzalak wachak, ri ihil eri chokab, chubekih chubesak.
0: Katekuri, ri kehebek askoh kikbih.
1: Amen.
0: Eri nimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo aretakchi ri alakchih, Shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shinta'o che rinabech kech ri kejeb ek askoj. Che kurraq uchi jejaz jun ujanimbal rikuipa.
4: Tasajulok.
0: Shinkayik eshinwilo che kojun sakkej. Erijun che ukejbem kojun uchab. Rukam jun ketakik retzabalil ujlom. Eshelik
3: chakanel
0: earech kutakej china chakanik. Aritakchi shukhaq riuka tiqabal shintao chiruka askoh kurakuchi
4: tasahulok
0: katekuri spechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq rihunchi ukehbem rukam ripisha arech kresahu bikri khamaril churi wachuleu arech kikamisahkip chkishol kukam hunni malakchich rechchoh aritakchi shukhaq riurosh tiqabal Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
1: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hunkeh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao jeri je khas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ek askoh che kubir.
3: Hun pahbal trikok yachech hun denario. Oshib pahbal salwat yachech hun denario. Katekuri. Abani tsel chech ri olio. Echech ribino.
0: Aretakchi shukhaq riukaj tiqabal. Shintao riuchabal riukaj kaskoj.
1: Tasaj ulok.
0: Katekuri shinwil hun rashroj kej. Rihunchi okejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem. Pubi ehunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal. Rukri chak, kukri chikop ikochu wach riuleu. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalrechi kikutri utzig ri dios, eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
1: Atyosh lach ead sakalachzig ahawshel, chikahampa nache mankabantak atochzig pakiwiri ewinakri wachuleu, Echeman kak ahisah takiwach rumal riqakik el uj.
0: Katekuri, chki juhnal kiyach kech, hun saqatsiq, ekbish chkech, chik keyeh china hubiq. Chik ahampana, kikmulik nakib konohel ri epatenehel, jekhas ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jekhas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretak chi kuhaq ri waq tiqabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhal qeq, heri khe khas khunatsiq rech wii kech, eri ik ronohel shohalo heri has rikik en eri chumil chikaj shitzakolok churu wachuleu heri he has kuban riwikosh chikutzakolok rirashtak wach rumal hun nimalak yakik katikuri shtachu birikaj heri has ubotik hun buh ronohel tak rihuyu eri chakap tak uleu che ekopari polou shesi lobisashik shaspari kikolbal Ti e hawip chuwa chuleu, ti e nimalakta kwinak, ti e kinimal nimalakta kwinak, ti e inoma, ti e kewinel takwinak, konohel chi winak, chi e mokom shikikuki patakri pek chotakabah, e patakri abah kot chotakri huyu. Katekuri e kikbih chesh takri huyu e chesh takri abah.
5: Chistakulok pakawi. Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul pui rinima lahtem, e chuach rinima lah royowal rialah chih.
0: Romalred chopan rinima lahok ih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri xinwil rikun ángel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikask ohlaq dios. Rukko ulaq chabal kurraq uchi, chkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chechri polou.
3: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polou e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, rik orit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, rik orit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, kore kit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri manases. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeon, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Levi, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulon, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamin, che itiqatalik. Kategori, xinwilchik xe elu loq si balaj ik iwinak, Cheman kota hunk kowinch kehalashik, erech ronohel taksiwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chih, kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulach kichabal kikrakakeh kichi.
5: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchih.
0: Katekuri konohel ri angelib, chike sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ikeheb ik askoh, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
6: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubir chuech.
1: Le winak le cheki kohom sakalachtak atsiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chech, wahau, atla awetam, kubir chihumul chuech.
1: Earela ri eare ri epetinakulok chiparini malak ashulok. Shkichahulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach rinimalak utem ri dios, ekkipatanik riare chipakir chichakab parinimalak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emakchakikta chikichiri, mankakanta chiri irikik pakiwi, onhunkak alah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal, eri Dios, kusunari ronohel walkiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi hunzinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios, eshe atakchkech, shikikam wukub tum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ritabal tokob. Rukam hunkan alakpuak kopibal, si atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpuak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, ekok kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esak ri nabe, Hichichanim kkohi sakbach ekak ruk iak alak kikel chik iak puwi ruwachulew I ushib uchkapil ruwachulew kportahik shokohi rirash lakkayes kportahik riukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hunhas uwoch chikheri khikhas hunkuyuk rechkak I ushib uchkapil ripolo kukhal kikel Kekam ushib uchkapil ri awak, che kaskoh paripolo, I ushib uchkapil tak ri kuku, sachitah wach paripolo. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik khekhas hun jabal takak, tak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, I puwi ri ushib uchkapil ri ukibal takha, ri chumil ubi, ajenjo. Riushib uch akapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Kategori si balak winak kekam rumal wik alahari. Krok isak chiriukah angel. Kategori kchaitak riushib uch akapil riwach rikih. Riushib uch akapil wach rik. E riushib uch akapil tak rinchimil. Hunchi riushib kich akapil kakekum kanahik. Ripakih ksa chuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
1: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, ri kisbal taktum kumal ri ewoshib angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro ángel, kurok esak ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekakan ulok hunsip, khekhas chikhun nimalak kak, khekhumar wach rikik, irikak rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, Kielu bisak puwi ronohel ri uwechulew, ki atak chkech kikam hun kikowinem khekhas rikech rishkap chuwechulew. Kbis chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak kiwoch riwinak, che mankota utikabal ri Dios, chori ukursal kepalah, man ki atak tachkech, man kikam tarikowinem chikikam sah ri eare, Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbank ash chkech ויקושון קיקיהו חכס ריאותיו בעל חונשקב. פאוויתך עירי, ריווינק קיקצקוך רירי קמיקל, אימן קיקריק דרי. אריק כחרי כקמיק, אירי קמיקל כנימח ובירי צ'קיוואץ' ריארי. ריאיסק רי, הרי קיקאיק חכס ריקך, צ'קיסוקמש צ'יובניק ריצ'וך. צ'ורי כחולום, קוליק חכס כתקיק רצבליל, צ'קן לחפוך קאיק. ריקיוואץ' קאיק חכס קיוואץ' ווינק. ריקיווי חכס ריקיווי רישוקיפ, אריקיוארי חכס ריקיוארי ריקוך. צ'יץ' ריוצ'וך בליל ריקיבקיל, ריו חפיבל קישיק, חכס ריוטאיק צ'יץ', צ'חיקום קומה לקיתחכך, צ'קקטיך בנם פריצ'וך. קוקיחה חכס ריקיחה רישקב צ'קוקטיובל, איפריקיחה קורקי קווינם, הרשקיק מנקש חוב איק צ'קץ' ריווינק. ריקי נימל חכס חונחאו, הרי רי אנגל רצ' ריני מלאך סיוואן, אבדון, ריווי באבריו, אפוליון בגריו. שפתחי קרינה בקש, אפתנך צ'ינה כבקש. ריווק אנגל, שרוק אסך צ'ירי חונטום. קטגורי שינתה חונצ'אבל, צ'יקלו לוק פריקי חב, רוקה ריטאבל צ'ק אנלך פוק, צ'יקו צ'וואץ' רידיוס. קוביך צ'ק ריווק אנגל, צ'רוק אמריטום.
7: צ'יאצ'קופיך פוויר נמחה אופרטס ריקי חב, אנגליפ צ'י יוטליק.
0: קטגורי, קצ'קופיסה שרי כחב אנגליפ, צ'קי אמרי כחבל, ריחיך, ריאיק איריחונם. הרייץ' כקמיסה ריאושיב כצ'קפיל ריווינק רייץ' ריוואצ'ולאו. ריאווינק רייץ' צ'וח, אקו לחוך כעל מיליונס, צ'קי כחבכך, שינטו, שביש צ'וויץ' חורופה ריקחי בליל. שאינוויל ריקך, ריווינק צ'ירי כחבם, חכס ווירי. ריווינק, קעק ריקי צ'וכבל, רייץ' חסינטו, רייץ' אסוף. ריקי חולום ריקך, חכס ריקי חולום ריקוך. איפרקי צ'י, קקי צ'ובה קעק, סיפ אסוף. קטגורי, ריאושיב וצ'קפיל ריווינק, רייץ' ריוואצ'ולאו, שקם רומל ואושיב קשרי. ריקעק, ריסיפ אירי אסוף, צ'ק קי צ'ובה ריקך פקיצ'י. רומל רייץ' צ'ירי כקווינם ריקך, קופה קיצ'י איפרקיחה. רומל רייץ' צ'ירי כחה חכס ריקומץ, צ'קו כחולום, אירוק ווירי כגוון ריצל. קטגורי, ריווינק צ'מן שקם תפתק וקשרי, מנשיק קשת ריקוצ'ק ריקחב, מנשית עני את הצ'צ' וכחלשיק ריחו אסתק דיוסס, צ'י אבנום רוק חנפואק, רוק סקפואק, רוק סקצ'יץ', רוק אבח, ירוק צ'י, צ'מן כקווינטח, כקאיק, כתניק, כביניק. משית עני את הצ'צ' ריקמזניק, צ'רי איצבל, צ'רי איצל כסלמל, צ'רי אלאק. אפוקליפסיס קפיטולו 10. קטגורי, שנוויץ' חון אנגל צ'קו וצ'וקאפ, ככה הולוק צ'יקה הולוק פרעוניק יחל חונסוץ, כוחון רשקי אפ צ'ורי חולום, ריאוואץ' בלק קאיק חכס ריחיך, ארי רקן חכס קאק, רקן תקחה. פאוקאפ כוחון הלך ווח צ'חקליק, שויאר ריקי אפ רקן פווי ריפולו, אירומוש רקן פווי ריוואץ' הולו. קטגורי שורק וצ'י רוק קולה וצ'אבל חכס ורקקך וצ'י חונקוך. אשתתחיק ששצ'או ווקוב כקולך, הרדק צ'י שצ'או תחיק ריווקוב כקולך. כוח כנציבניק, קטגורי שינתה חונצ'אבל צ'י פריקה ולוק צ'י קוביך צ'וויץ'.
8: צ'קו אורי ציר שקיביך ריווקוב כקולך, אמא ציבח ווא.
0: קטגורי, ריחון אנגל צ'י שינווילו תקל פווי ריפולו, איפווי רוויץ' הולו. שויה קריריק יקאב או קאב צ'יקח, אישויה וציח פווי ריארה. ריקאסליק צ'ובכיך צ'ובסק. ריארה צ'שבנו ריקח ארנוכל ריקאוצ'ו ריקח. רישבנו ריוואץ' הולו ארנוכל ריקאוצ'ו וואץ'. רישבנו ריפולו ארנוכל ריקאופה ריארה.
2: כמי קרי מנקוך בייתך תצ'יק.
0: שני פתק ריווכיך ריווצ'אבל ריווך אנגל. הרי תקצ'י קרוקסך נארי דום. pa uchanim rik kis watch ri hashtag watch awatalik cherech ri dios ri utalak tzir chi uyom ubishik chkech ri eopatanihel ri e kashal utzir katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikah shinu chabeh chichmul ishubir chwech
8: hat hakamari alak wuh ri kopar yukab ri angel chetak alpubiri polo epubiri wachuleu
0: shimbek ישינתה רחון אנגל ארץ קויארי אלח ווח צוויץ קטקורי ריארה קוביר צוויץ
2: צק אמאו ביק צתיחה בא סיבלח קוקק אריסח נווארי אווישקול קטקות פריאצ'י סיבלח קוקו קיילוע חחסרי וואלצ'ה
0: שינקאמו קוק ריאלח ווח פריוקאב רי אנגל ישינתיחו ביק פרנוצ'י סיבלח וקייל חחסרי וואלצ'ה קטקות ארתקצ'י שימביק וביק שונוחיסח ריווישקול צ'ירי וקאיל קטקורי שביש צ'וויץ'
2: רחאוושיק צ'רי עד כאשך ריווציך רידיוס צ'קצ' סיבלך אסיוון תינימית צ'קצ' סיבלך חטק המאק צ'קצ' סיבלך תקצ'וויבל צ'קצ' אחאווינל
0: אפוקליפסיס קפיטולו 11 קטקורי שיאצ'י צ'וויץ' הון אך חחס הון שקאפ רוק וצ'יחרי
9: צ'טגוואל היחוק אצ'וויטח רינים לך רצ'וש רידיוס ריטאבל ארי אגווינק צ'ק אקחילן צ'ופם ריווחה צ'ו רינים רצ'וש רידיוס צ'ייק הנוק מוויטח בה רומל רצ'ה כייתך נצ'קאצ' רימנקות הרי כגחוניק קוק ארצ' צ'קיקי תגלך נרי ריטיו שלך דינימית בקווינק כפאיק קטקות, כי מן נרי, שרי עקב אקדל ציח צ'וויח, כי כאשר נרי נוציח, במיל 260 איך, רוק הון כושטר קצייח.
0: לאיארי, איארי קב צ'י אוליבוס, איארי קב צ'חבל, צ'י אתקל צ'וואץ' רי אחאו רצ' רי וואץ' ולו. וכוחון ווינק כובן קאש צ'קאץ', צ'י כלכה רי פקיצ'י, ארץ' כי כפורוך וביק רי ככולל, חנקות, ריחון שקרח כובן קאש צ'קאץ', הנקורי ריאוקמיקל קוריקו. ריארי קוקי קווינם צ'וצאפשיק ריקח, ארץ' מנקפטה חפ פתק ריקיך, ארי תקצ'י ככבן ריקי צ'ק. שוכוחי קוקי קווינם פווי ריחה, ארץ' ככחל פקיק. ארי קווינם ארץ' ככצ'סח ריוואצ'ו לב, רוק כי לחתך קאש, שק חורופה מול ככח ריארי. קטקות, ארי תחצ'י שקיסטח ריקיצ'ק ריארי, ריחון צ'יקופ צ'י שלו לוק צ'י פרינים הלך סיוון, כפנארי צ'י אובניק ריצ'אוך, קוק ארי, ארי צ'קי וצ'קו איקי וקמיסח. ארי קמינך תחקי בחיל ריארי, כצ'ולי שיקרי פרי קייבל רג' רינים תינמית, ששח פא ובישקיל ובי, סודומה או נחיפטו. חווי שוכוחי שריפבש וירי אחאושל. ריקמינקטח כבקיל ריארי, ככנחקן רי, צ'קיווש ריסוונטח תינימית, צ'קיווש ריחוכת ווינק, צ'קיווש ריחטח קיץ' אוויבל, צ'קיווש חטח עמק, וככייך רי ושיפק איך רוק פניקח איך. קטגורי מנייטל דרי, הרייץ' כמוכיק. ריווינק רייץ' ריוואץ' ולב, ככקותיק, וככנימק איך הריסח ואווירי, וככייה סיפניק צ'יביל תחקיפ, רומל רג' צ'יווקה בקשל וציח רידיוס רי שכבן סיבלך קש צ'קאץ' קטגות הרתך שקעו רי ושיב קיח רוק רי פניקח קיח רידיוס קויחון ושלבל כסלמל צ'קאץ' רי הרי פריקחן קטקיק קטגורי סיבלך כשאחקיב רי כאלוויק רי הרי צ'צ'נים שנתחון קולך צ'אבל צ'קורק וצ'י צ'יקח וי
6: צ'שפקל ולוק ורל
0: שפחי צ'יקח פריסוץ, צ'קיוואץ' ריקיקולל. פאווחון כחבול רי, שפחון נמלך כברכן, אשצח חונצ'ץ' רילחוך וצ'קפיל ריטינמית, אשקם סייטמיל ווינק פאווקש רי. ריווינק צ'מן שקמתך, סיבלך שכשאחקיפ. אירומל כווה נים שקילווי, שקיהו כחיל רידיוס כאו צ'יקח. שוקעו תחיק רוקב קש, שכמקרי פטינק ריאורוש. ריווק אנגל שרוק אסח ריתום. קטקורי פריקח שתתך ניקח צ'אבל שנים שאילוי.
10: Chapan ri rajawarem ri wachuleu, cherech ri kajau y cherech ri Cristo. E kajawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri juinak kejeb y ni malaktak huinak, che etuyul chore kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach che uqiji la shik ri Dios, kikbij.
1: Kamal tioshik chavech, kajawshel, Dios a kajawshel, achchak e ronohel, de are che are kamik, de are che are iwir. Rumal reche shakoh pari akabri ni malago chukab arechka hekbari awa hawibal. Rijetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, dik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Junni malach kutbol shkalachin parikaj. Junni shok sutalik rih rumal rikij. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom jun ketakik, retzabalil puwiri ujolom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehu chi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalachin parikaj. Junni malach chikok chik aq riare, kobu kub ujulom el ajuj ruk aq. Puitak ri ujulom kohun ketakik chapbal uwi. Ri uje kohokeh, jun chkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikaj ekukia kulok chuwach ri uleo. Ri jun chikop ri shetak I chuwach ri shok, chikutzir ruk ri akal, arech kutih ubi ri alaj akal, aretak chik kalashik. Ri ishok kril wach hunalah ala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paritz inalek ala huleu, hawi shusukumah ri dios, chesh hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta junchoch parikaj. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rijun chikop. Shokoje rijun chikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut, uye are eri menkota chikichuhab. Eman shokoje tachikikolbal parikaj. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumatz, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruwachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachilare. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta jun koulak chabal parikaj.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri ukristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi. Chipak ik chichakab chuwachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchik e rumari kitzik shkiya obishik. Rumari reshema shkiyata nim ukik de kikaslemal chikate eke kamik. Chishki kotok ri ish, likak erisiwan tinimitrech rikak. Itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumari reshche rikashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha ehalam chik rijetak ukik.
0: Aretak chi rihun chikop shri loche shpole shulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral. Katekut, shi atak chech kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chik a pari kolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi, khe khas hun nima chrih ri ishok, Arech kujure hulok ri ishok. Katekut. Ri uachulew shpechu uto ik ri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi ri hun nima chi shushabeh ri hun kumat. Shaschanim shpera yowal ri hun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbechu banik choh kuk re ralkual chik. Ri kikkol ri upishab ri dios irikori utzih ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi risanyeb rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chiko bukub uholom, elahuk ruka, puwi ritak riruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzih chech ri Dios. Rihun chikop chishinwilo, chukhla ubi hun balam, irakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalah utem, ikuyah un nimalah ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalah soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuwachuleu, Sibalak ot shikil wiri ishik ternebeh rihun chikop. Hupalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwoch rihun chik chikop, ishik bih.
3: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukam rikowinem, arech kubih ritzih. Rechtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shukam wikowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatah rikowinem chech, arech kuban richoh chkech ri itioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah rikowinem Chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mentzibatal tarekibi. Paribuk rech riukas lemal rikamenak alakchik. Chipare umahabal ulok riwachuleu. Keok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin. Chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pariwachulew, kokeb ruka, jejas ruka hunchik. Kchawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpel, ekobano chiranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kobano, Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech rihun wachbal rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Riman kikikilak tari wachabal rihun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, un chiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak kowinik kulok na hunghas uwach, un kukayik hunghas uwach, we mankori kutbal rech rubi ri chikop ruk, un wemenkota ri rejalabalil ri ubiru. Waralri, rajawashik ri nojibal. riwinak chik kowinik chrejalajba rirejalbalil rijunchikop wiri shanihun rejalabalil junwinak rirejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach riare takal puwiri huyup sion ruk 144,000 winak chikori ubiri are erubiri utat churi ukursal kepalak katekuri shintao chik ok chohohik parikaj jejas ri uchohohbal rinimalaktakha on ri uchabal de kakulha on uhanembal hunimalak kiakik ewishintori jejas ewinak chikik kohomah ri arpa kikibishoh hunk ak bish chuwach rinimalaktem echkiwachri ekeheb ekaskoh echkiwachri inmaqtaq winaq emankota hunsh kowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 riyolokom shaspare wachuleu eareri eare riminshikbantari itzel kukri ishokib ekoholabri eare riyare chekikiterembeh rialakchih paronohel kolbol hawi kebewi Ti eare elokom chi chikishol riwinak jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi chuchobri jos takzir ti eare ech achchoktak winak. Katekuri sinuil chihun angel chikrapop paranimalakkah kohun hunalik utsalachzir ruk chikuyana ubishik chkechri kikanakkan chuwachri wachuleu chkech konohel amak. Chkech konohel ki bantajik juhat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru junkoulach chabal.
2: Chishek iwip chuachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikajpal rech ri atpalutzir. Nem chiwilawi riare, cheshpanow rikaj eri uachuleu, ripolow etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap angel chik. Shuternebeh riare kurrakuchi.
10: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishyaw ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurrakuchi ruk hunkoulak chabal.
11: Rihun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak. Onchori wakab, riare shokuhe kutih nari ri amaha rechri royowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahbal amaha rechri royowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Kechri nim kikihwi ri hun chikop, eri hun wachipal, chokuheri kek amohri ukutpal upi.
0: Paweri rahaushik ri kichukabri itios lahtakwinak, ri kikolri upishabri dios, iri kikolri kohunik chrih ri Jesus, katekuri shinta hun chabal parikaj che shubih chuech.
6: Chatzimah, utz kechri kaminakib che kekamruk ri ahaushel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, Chari ushlabshel.
10: Kohiri hamaril chechri kikosibal. Rumal rech chishas penak rikichakuk.
0: Katekuri. Alahin chuwach takrin wokoch. Unsakalah suits. Epuwiri suits. Tuyul hun chehehas relkwal winak. Kopuwiri uholom. Hun kanalah puak. Ketakik retabalil uholom. Iparukab hun utsalah chich. Katekuri. Hun angel chik. Cherulok parinimalah rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hunkoulak chabal, chech rehunche tiul puiri suts.
6: Chak yakau bilia chich echat katanok, rumal rech cheve kamikri, rahawashik kban rekatoh, ritriko rech riwachulev anchik.
0: Erehunche tiul puiri suts, shuk yak rechich puiri wachulev, eshbantah rekatoh. Shbantah richak chuwach riwachuleu. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk junko ulaj uchabal, chech ri junchik ori utzalaj chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalaj chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri jun ángel ri, kuk iaq ri jun uchich puwir uwachulew, fuchup uwach ri tikbal uwa, Eshu hokejo bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakaleshuwi tzantak ha chech ri tinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri. Shinwil che hun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub ángel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik. He chuhala ubik hun polo. Rech ktintzatik kristal ruk aq. Eri eare. Che she chakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri uachbal. E chuwach ri rahabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Chek tzintzatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri Dios. I ri ubish ri alach chik.
3: Ni malach tak ubantahik e utzalach tak ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantahik e utzalach tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
11: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. Ehachin mannim takril huiri abi, rumal rech chechu huiri at, tiyo shalakhri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak na chawach. Rumal rech che, shakalakhisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, ki kohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kecheb che kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan lakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare che kaslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurraq uloq uchi chkech ri wukub angelib e kubiq chkech.
9: Xish, xitisha puwi ri uachulew, ri wukub baqbal amaha, rech ri royowal ri Dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri jun paqbal, rech royowal ri Dios puwi ri uachulew. Katekuri, ri winaq chik ori ukutbal ri jun chikop kuk, iri mehlem shukulem, chikak chuboch ri jun uachbal, shpehun itzel, Ikashalag yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, hejasu kikel hun kaminak, erunohelk askoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibalha. Katekuri shuhalkik, katekuri shintochiri angel restakri ha kubih.
6: Atsukalag riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ri tiosh lag, rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ekhek ri kikik er ri tiosh lag tak winak, eri kik er ri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
0: Katekuri, shinto, chiri tabal kubir.
5: He ahawshel, dios ahaw chech ronohel. Sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirik ich, eshi atach chech, shukam rikoinem, chiki uporog riwinak ruk riak. Riwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Kateku, ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri dios, shikbih itel taktsik puwiri ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, riwinak shikti rikak rumali koshom, eriwinak min shikhalta rikichak, shikbih itel taktsik puwiri dios, rahawrikak, rumal riuchukab rikoshom, ir rumal takrichak, riuwak, Shuti Sheikh Riupakbal Puwiri Nima Lahnima Euphrates. Shtzahri Uhuron, Ishkohi Humbe, Kechri Hawinel Kepe Parerel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nima Lah Chikop, Chi Pareuchiri Hun Chik Chikop, Echi Pareuchiri Hun Itzel Ashel Utsiri Dios, Shi Elulok Ushib Itzel Tak Ushlabal, Pehas Takri Istuts. Ri Eare. Qastikhchi itsel tak ushlabal kikban nimalak tak khastak kebechi kimulushik ri khawinel rechro nohel ri wachuleu arech kecho khinik pare nimalak uk ihri dios a khawshel chechro nohel henakut ri inkin pitik khe khas khun elakom
12: us rech ri binak chikak asik echi kukol ri ratsiak arech man kichanch atik tak e man kilitak tari khetak uk ishbalil
0: Shikimluhki pahun kolbal chiubi pari hebreo Armagedón. Riwuk, shutesheh riupakbal pari kiakik. Katekuri, chiparenim rachoch ri dios, kerulok hun chabal chekubir.
13: Shkisek riubalik.
0: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal, ekrukpan kakulha, espehunimalak kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, Shas peru mahibal ulok, cek awi nak cuwaj riwa culew, man ili dahi nak tahun nim kabrakan, ke khas wiri. Rini malak tinimit, shkacatak pawushib utzakati, katekuri ri tinimit, kestak ri amak, shiwli lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ri dios, arech kuya ri hum pahbal, chech hawi kepoho wiri amakha rech royowat. Katekuri, Ronohel takri uleu chiko paripolou, she animahik, vihetak huyub she sachik. Ehun nimalak sakbach, he has humuch pahbal ralal, stakulok chikah pakwi riwinak. Katekuri, riwinak chishikbih ri itzel taktih puwi ri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri, tsihnak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pahpal amaha, spetek ishubir chuech.
7: Chasahulok riin kinkutna, chawachri katautzih, kabantahu wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare. Shemakunik, shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu, eri winak ekochu wachuleu, shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukasleman.
0: Shinuk amo bi paratzin alik uleu, shak paribush labal, katekuri, shinwil huni shok, tiul chrihun chikop kiak kaik, nohinak etzel takzir chrih, kobu kubuhlom elahuh ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntur eskarlata atsiak, kchublin chek ampuak, chekhelik alak takabak, echek tintatik takabak, rukam pa ukab hunkan alak puak pahbal amaha, nohinak che itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chir umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik khas uwach.
14: Ini malah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel ri itiyoshlak tak winak, Iruk rikik el rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are takchi shinwil wiri si balakh sach nukush. Kate kuri ri angel kubir chwech.
7: Khasyak sach akush chech wiri. Ri inkin yanu bishik chawech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri khun chikop. Cherukam are. Ri khun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka. We khun chikop ri. Riare cheko iwir katekut chiukamikri kis uwach kamikri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis banil uwach katekuri konohel di winak eko chuwach uleu riman tepetalta rikipi parigu rech kaslemal chiare takchi shpantah riwach uleu sepalakut kikil nari uchak richkop Cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhewari ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak are takchi. Kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahuf ruka e are elahuf ahawinel che maha kekamom riwukowinel kahawinem ruk rihun chikop Kakikam nari rihun kawinim ki ahawinik siyak pahong kakbal. Konohel kakak kakikhas rikichuab rikikawinim chiet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are. Are ahaw chiket ri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk ri awina ri shashikishik ri echom ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
0: shukuhe ri angel kubir chwech
7: ri ha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siguan tak dinamit ri huka tak winak eri hetak chawipal Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsyak chanalik eutukielna kakiyakanok kakitik nari utiohal ekikporok nari parika. Rumalre cheri dios shuyach kech rihun anima arech kakipano rehastak chekakah ri eare. Arech konohel kikikach riukowinem likaharemal ches rihun chikop che kate wi aretak che shpantak riutzi ridios. Katekuri wehun ishok ri areri nimlak dinemit che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18 Katekuri shinwil chihun angel che kakahulok chi chikahulok Koni malak ukowinem, eru wach ulew si balak shisakar wach rumal ri usakil are. Kate kuri, ruk hunkow lak chabal kura kakek uchi.
6: Shchache, shchache rini malak Babilonia. Ri are shkashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil tak chikop rech uwokak. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eahkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri, shintach hun chabal, chikubir chi chikahulok.
9: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arech ri ish mankokhita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli khrip chikaparikah eri Dios shnatach chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chi ruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripahpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: ¿Cuchoma?